kwa uma Kristo. Sawa do wantu zwa dey na media bone nyumnye. Onyame nka. Na dumne humo bo. Enyo kasi bibri.